ya Awurade pie na nu onya mu a etoso bi nu a wonya wo yiraba enu tini nyame ya dom na se Yesu ama sene na me ka no ya woda ebe Achimota forest from 9 a.m. to 12 p.m. ye pejampa ye no mpa ye ye sha pa ye